0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Воронџер и Војворонг, припадници на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден во редовното петочно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Во следниот час ваше радио друштво, овој 29. мај 2026 ќе биде Маја Талевска. И денешното издание на емисијата ќе го почнеме со преглед на она што беше најзначајно на информативен план неделава во земјава и во странство. Денеска можеме да бидеме малце повеќе оптимисти, но сепак со резерва. Наводно мирот на Блискиот Исток доби уште 60 дена живот. Велам наводно, зашто овие информации доправа во текот на денот треба да бидат официјално потврдени од Соединетите Американски држави или од Иран. Иако се покаже како точна оваа вест, несумнено ќе го израдува светот. Но една друга, што доаѓа од Кенија, ќе го касне за срцето. 15 ученички изгореа во пожар во едно државно училиште во оваа африканска држава. Трагедија што не подсетува дека сочувствувањето со болката на други човечки суштества кои не ги ни познаваме, никогаш не сме ги сретнале, е она што не потврдува како луѓе. Лошите вести како оваа се шират многу брзо, но она што се шири уште побрзо е радикализацијата преку интернет на млади луѓе во Австралија.

0: Австралија. Информација што остава малку простор за сумнеш, со оглед на тоа дека доаѓа од Австралиската федерална полиција. Македонската полиција пак тврди дека некој од председателскиот кабинет копирал и споделувал тајни со странски служби. Случај што председателката Селјановска не е баш среќна, што се нарекува шпионска афера. А првите генерации на македонци во Австралија го чуваа својот мајчин јазик како очите. Затоа со посебен пиетет ќе се осврнеме на денешниот ден, 29 мај, на кој пред точно половина век во сиднејската населба Ньютаун започна првата организирана настава по македонски јазик по Нов Јужен Велс. Но се разбира, почнуваме со вестите. Слушајте на. Од денешниот неделен преглед на вестите на СБС ке чуете. Саат и Иран наводно се согласиле да го продолжат прекинот на огнот. Австралиската федерална полиција вели дека интернетот и социјалните медиуми ја забрзуваат радикализацијата. Председателката Силјановска не сака да ја коментира така наречената шпионска афера во незиниот кабинет. Слушајте на. Соединетите американски држави и Иран наводно постигнале нацрт договор за продолжување на прекинот на огнот за уште 60 дена, иако председателот Доналд Трамп се уште не го одобрил формално договорот. Нацрт договорот, првично објавен од Аксиос, не е официјално потврден од ниту една страна. Иран бара олеснување на санкциите и пристап до замрзнатите средства, додека Вашингтон сака Техеран да ги ограничи своите залихи на збогатен ураниум. Министерот за финансии на САД, Скот Бесет, вели дека барањата на Вашингтон остануваат непроменети.
1: The president very clearly stated his three, the open the strait, highly enriched uranium, no nuclear program. So if there can be no deal without those, why would there be a deal without those?
0: Најмалку 15 ученички загинаа во пожар што зафати средно училиште за девојчиња во долината Рифт во Кенија. Средното училиште Академија за девојчиња Утумиши во Гилгил, кое во државна собственост, е управувано и спонзорирано од полициската служба на Кенија, при што многу од ученичките се кирки на офицери. Министерот за образование Джулиос Мигос вели дека причината за овој конкретен пожар се уште не е утврдена. Но представникот на Сдруженијето на родители Бернард Омвадо вели дека детективите ги испрашуваат преживеаните ученици за да утврдат што се случило и дали се почитувал прирачникот за противпожарна безбедност на училиштето.
2: Most of the parents who are still here are those whose daughters are being questioned by the director of criminal investigation. I want to urge them to be very patient because the biggest nightmare for every Kenyan today is what actually happened and what led us to this.
0: Сенатот проценува дека се побрзата радикализација преку интернет сега е еден од најзначајните предизвици со кои се соочува Австралиската федерална полиција. Комесарката на полицијата, Криси Берет, вели дека процесите на радикализирање што порано траја со месеци или години, сега можат да се случат за неколку дена, бидејќи младите луѓе се особена цел на платформите за игри и други форуми. Федералната влада вети 74 милиони долари во текот на следните две години за воспоставување национален онлайн центар за борба против тероризмот за решавање на проблемот. Госпоѓа Берет вели дека тоа ќе обезбеди систем за рано предупредување за заедничките тимови за борба против тероризмот во Австралија, во однос на групите на омраза и други кои може би го користат интернетот за поттикнување насилство.
3: In relation to the online centre, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know are being exploited online because of their vulnerability.
0: Од Македонија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова не сака да ја коментира така наречената шпионска афера во незиниот кабинет и вели дека е збунета од самата квалификација на случајот како наводна афера. Таа вчера пред новинарите во Штип нагласи дека мора да се почитува законот за кривична постапка и презумција на невиност, а потенцира и дека надлежните органи ќе го кажат последниот збор. Пред истрагата е отворена по кривична пријава лани во декември, кога обвинителството за гонење организиран криминал и корупција добило известување од Министерството за внатрешни работи дека информатички техничар, вработен во кабинетот, копирал и прибирал информации од компјутерскиот систем во претседателската резиденција на Водно. Обвинителството тврди дека прво имало проблем во предистрагата, бидејќи кабинетот не ги доставувал снимките од безбедносните камери, но претседателката ова го негираше. Назад во земјава. Австралија го повика амбасадорот на Русија поради она што владата го опишува како неприфатливи закани против Украина. На Михаил Петраков, кој е амбасадор во земјава од август, му било речено од официјални лица дека неодамнешните закани од Русија за уривање згради во главниот град на Украина, Киев, представуваат кршење на меѓународното право. Во соопштението на Руското министерство за надворешни работи се вели дека нивното трпение е исцрпено и дека останува на својот повик странските државјани и дипломати да го напуштат Киев што е можно поскоро. Министерот за надворешни работи на Украина, Андрей Сибиха, ги повика сојузниците да не попуштаат пред она што го нарече руска уцена.
4: Ми зараз говоримо з нашими партнерами, що не потрібно
5: підвищувати. We have been through all of this before, and we know when Vladimir Putin attempts this rhetoric, he tries to influence this so-called Western mentality.
4: Насміхання над усіма мирними зусиллями.
0: Контроверзни измени во даночните олеснувања за капитална добивка и негативно задолжување се поднесени во парламентот. Предлозите за ограничување на даночните олеснувања за инвеститорите ќе бидат споени, заедно со даночен поврат од $250 годишно за работниците и стандарден даночен одбиток од $1000 во еден законски предлог закон, што благаникот Джим Чалмерс ќе го поднесе до представничкиот дом. Благаникот изјави дека промените ќе помогнат да се изедначат условите за многу млади австралици, кои се исклучени од пазарот на домување поради систем кој што го оданочува приходот остварен од труд по повисока стапка од приходот добиен од инвестиции. Промените веројатно ќе бидат усвоени со поддршка на зелените. Застапниците велат дека не се задоволни од промените предложени од страна на министерката за труд Аманда Ришфорд во однос на австралискиот систем за услуги за вработување. Системот за меѓусебни обврски е приплавен со жалби, вклучително и со два извештаи од Обдусманот на Комонвелтот, во кој се утврдува дека суспензијата на исплатите на социјална помош на многу луѓе поради неисполнување на условот за барање работа може би била незаконска. Портпаролот на Центарот против сиромаштија, Джей Кунан, вели дека промените се едноставно ребрендирање на систем, изграден за казнување на луѓето при вработување, во економија дизајнирана да ги задржи најмалку 4% невработени. Сенаторката од Лабористичката партија, доктор Мишел Анандараджа, вели дека промените се одамна задоцнети, додека портпаролката на Зелените за владени услуги, Пени Алман Пейн, вели дека реформите не одат доволно далеку.
6: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023 that told them that we need to bring employment services back into public hands. We need to have an independent watchdog oversighting it, and we need to stop pumping money into for-profit providers who are simply making money off harming vulnerable people.
0: Комесарот за расна дискриминација на Австралија вели дека федералната влада мора брзо да действува за да ја спроведе националната рамка против расизмот. Комисијата за човекови права го објави првиот национален план на земјата за елиминирање на сите форми на расизам пред 18 месеци. Документ што содржи 63 препораки кои ги офаќаат работните места и различните сектори, вклучувајќи го правото, образование, здравство, медиуми и уметност. Зборувајќи за време на проценките во Сенатот, комесарот Гиридаран Сивараман рече дека се уште чека да чуе официјален одговор или очекувана временска рамка за одговор. Тој вели дека е важно да се справат со сите форми на расизам.
7: These are difficult conversations. The same themes and topics are being explored by Commissioner Bell in the Royal Commission into Antisemitism and Social Cohesion because the difficulty often arises from the friction between expressions of self-determination and racism. I just think it's actually about building racial literacy as a whole and understanding people's experiences, including in terms of, I think important to note here, First Peoples and the need for self-determination and sovereignty for First Peoples on this continent.
0: Сведоци при сослушувањата на Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија пријавија зголемување на пораките на омраза преку интернет, за што додадоа дополнителни докази. Комесарката Вирджинија Бел вели дека во еден случај предметот е упатен до федералната полиција за истрага. Во вторникот комисијата ја испита разузнавачката и полициска средина, што доведе до терористичкиот напад во Бондај. Овој сведок, кој е началник во полицијските сили на North Fusion Wales, му каже на адвокат

0: затоа што му помага на Ричард Ланкастер дека еврејската заедница е генерално ранлива.
1: In what way did you consider them to be vulnerable?
2: That they require a police presence at the minimum.
1: But to address what vulnerability or risk?
2: To address what we had been dealing with, which was the high level of anti-Semitic behaviour targeted towards the Jewish community.
0: И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,71 американски долар и за 37,56 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,57 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота, 30 мај 2026 според Австралиското биро за метеорологија. Перт го очекува зголемена врнежливост со максимални 19 степени. Слаби врнежи во Аделаида со максимални 17 степени. Зголемување на врнежливоста и за Мелбон со максимални 18 степени. Во Хобарт се можни врнежи со максимални 17 степени. Во Камбера утре времето ќе биде делумно облачно со максимални 15 степени. Сиднеј утре го очекува претежно сончево време со максимални 21 степен. Сончево време и за Брисбен со максимални 23 степени. И Дарвин очекува сончево време со максимални 31 степен. Како и Алис Спрингс, сончево време со максимални 25 степени.

0: Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вистите на македонски јазик на SBS, австралиски јавен информативен сервис и медиум со најголема доверба кај австралиската јавност. А јас сум Маја Талевска, вашето денешно радио друштво. Останете со нас, по рекламите ќе чуеме повеќе за така наречената шпионска афера во председателскиот кабинет во Македонија.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: SBS Audio.
6: Притиснете play за соодветни содржини на вашата брамова должина.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi уплапт карвата е.
11: Far from the partisan politics.
6: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio App или посетете
5: sbs.com.au/audio.
0: Почитувани слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение ќе го чуваме извештајот од Македонија, а ова се темите за кои што ќе не информира. Премиерот Мицкоски на седницата за пратенички прашања реплицираше, цитирам, «Албанците себе си не треба да се сметаат како процент од населението», завршен цитат. Левица поднесе втора поред интерпелација за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. А тој одговори дека пред него Македонија немала вистински министер за внатрешни работи. Председателката Давкова, Силјановска Давкова, не сака да ја коментира така наречената шпионска афера во низиниот кабинет. Да ги чуеме деталите од извештајот на нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.
12: Вчера се одржа редовна собраниска седница за пратенички прашања, на која пратеникот од Европскиот фронт Скендер Реджепи го праша премиерот кога ќе ги направи уставните измени со кои очекува да бидат, како што рече, почитувани и правата на албанците, повикувајќи се на барањето за полагање.

0: na pravosudniот испит на албански јазик и осврнувајќи се на неколку настани на кои тој смета дека се загрозени правата на албанците. Премиерот Мицкоски му одговори дека правата на граѓаните не се бројат во проценти и му возврати со прашање зошто албанскиот опозиционен блок не ги осудувал фудбалските надпревари на кои биле упатувани навреди кон македонците, а кога веќе ги споменува уставните измени, зошто заборава и на правата на македонците во Бугарија, за кои има пресуди и од судот во Страсбур.
1: Затоа што сте патриоти од AliExpress, кога сте во опозиција, а кога сте во влада, промовирате зелени екоагенди. И да, мене ми пречеше правници, кои што треба да се борат за јустиција, треба да се борат за владење на право, на протестот самите го прекршија правото. Не видов ниту едно знаме на државата во која што треба да се полага тој испит. И познавам многу албанци, многу, верувате многу, дури може би повеќе од вас, кои се мои пријатели, семени, другари, близки, кои што не сакаат себе си да се гледаат низ проценти.
0: На седницата беше поставено и прашањето за најновото задолжување на државата со кредит од 260 милиони евра, но во салата не беше присутна министерката за финансии Гордана Кочовска. Левица покрена втора поред интерпелација за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Лидерот Димитар Апасиев обвини за судир на интереси за непрофесионално работење на полицијата и за свесно саботирање на истрагите во соработка со обвинителството за организиран криминал. Апасиев рече дека Мавара станало партиска полиција.
2: Интерпелацијата е поделена во 17 точки, групирани во 6 глави. Првата се однесува на саботирање на истрагите и злонамерна несоработка со ОЈО за гонење на организиран криминал и со корупција со цел заштита на политички мокници и коалициони партнери на власта. Алудираме на несоработката во случајот шпионажа кај највисокиот државен врв, потоа непостапување за откривање криминал со надзорот во Бехтел и Енка, на кој што ќе треба да одговори министерот пред пратениците, и непостапување кај деоградбите во Чаер, предводени од неговиот коалиционен партнер Изет Меджити.
0: И пратеникот од СДСМ Амиле Талески го обвини Тошковски со тврдење дека безбедносниот систем во државата е во сериозен распад и дека МВР не функционира ниту како превентивен, ниту како заштитен механизам за граѓаните.
3: Дали господин Тошковски, сега ќе понесе одговорност за целосниот распад на безбедносниот систем? Од насилства, преку 5 тони дрога, до најновиот скандал со можни протекување на државни тајни и НАТО документи, дали, господин министер, чувствувате морална и политичка одговорност за состојбите во Министерството на внатрешни работи?
0: Тошковски возврати дека МВР под негово раководство обележи најголеми резултати во последните 20 години.
4: И сега вас ме боли, па ќе ве боли. Нормално е да ве боли. Се откриваат милионски скандали кои што биле злоупотребувани народни пари од предходно и ве боли. Па ќе ве боли, нормално, како да не ве боли? Која половина од вашите околу вас или не се водржава, или се предмет на кривичен прогон. Како така лесно се дрзнувате во јавност да одите со информации во рамки на предистражни постапки кои што се работат во Министерството за внатрешни работи во согласно со наредби и напаствија дадени од страна на јавните обвинители? Оваа говорница не ве штити од информации изнесени во јавност кои што се поврзани со нарушување на тој принцип на тајност.
0: Вчерашната интерпелација за министерот Тошковски, поднесена од Левица, доаѓа позавчерашните обвинувања од страна на оваа партија дека меѓу другото МВР веќе 2 години не презема ништо во однос на предметот за надзорот на коридорот 8 и 10 на поранешниот вице-премиер Артан Груби и за неговото менаџирање со проектот. МВР возврати дека се уште се преземаат мерки и активности за анализа на обемната документација. Вчера престрелки меѓу најголемите партии имаше и преку пресконференција. Сада сама тврди дека владата на Мицкоски признава дека нема пари ниту за организирање референдум на кој граѓаните треба сами да одлучат за својата иднина. Богданка Кузеска рече.
5: Владата на Мицкоски призна дека нема пари ниту за организирање референдум на кој граѓаните треба сами да одлучат за својата иднина. 2 години Мицкоски и ВМРО се на власт и се е полошо. Платите стагнират, цените дивеат, а народот едва и врзува крај со крај. Ние сакаме иднина европска. Распишете референдум. Граѓаните да одлучат.
0: Портпаролот на ВМРО-ДПМН е Валентин Манасиевски обвини дека лидерот на СДСМ Венко Филипче е подготвен да прифати уставни измени и редефинирање на македонската историја и на идентитетот.
6: Но проблемот е во тоа што само Бугарија поради своји интереси ја кочи и ветоизира Македонија на полето на евроинтегративниот процес. За таа цел, бугарските власти ги најдоа меките ткива во политиката на Македонија, како Зоран Заев, како Димитар Ковачевски, а сега и Венко Филипче, кои слугуваат на туѓи интереси на штета на собствените, на македонските.
0: Манасиевски рече дека всушност Филипче е играч на бугарскиот премиер Румен Радев. Председателката Гордана Селјановска-Давкова не сака да ја коментира така наречената шпионска афера во нејзиниот кабинет и вели дека е збунета од самата квалификација на случајот како наводна афера. Таа вчера пред новинарите во Штип нагласи дека мора да се почитува законот за кривична постапка и презумпцијата на невиност, а потенцира и дека надлежните органи ќе го кажат последниот збор.
7: И да сака некој да посегне по шпионажа која секогаш се однесува нели на класифицирани податоци, не може тоа да го стори, бидејќи кабинетот нема ниту практикува практикува електронска мрежа на класифицирани податоци. Тоа е прво, значи тешко дека може да речеме дека се работи за шпионска афера.
0: Пред истрагата е отворена по кривична пријава лани во декември, кога обвинителството за гонење организиран криминал и корупција добило известување од МВР дека информатички техничар, вработен во кабинетот, копирал и прибирал информации од компјутерскиот систем во председателската резиденција на Водно. Обвинителството тврди дека прво имало проблеми во предистрагата, бидејќи кабинетот не ги доставил снимките од безбедносните камери, но председателката ова го негира.
7: Е точно дека кабинетот

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Дава ше изјави по весници за контактите со Министерството за надворешни работи.
3: Постапката се уште е во фаза на предистрага, а случајот го води обвинителката Катерина Коларевич, која изминатите денови беше актуелна откако ја затвори истрагата за мазутот по една година истражни дејства поради недостаток на докази, во која се осомничени 13 лица за злоупотреба на службената положба и за перење пари.
4: Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. А радиото сега живее на интернет, како и сите ние. По овој извештај вестите и денешната програма, но и сите наши прилози кои што се однесуваат на теми кои што се однесуваат на македонската заедница или се во интерес на неа, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично, можете да ги најдете ако ја посетите нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. А SBS Audio е пак бесплатна апликација со чија помош можете да ги слушате нашите прилози преку вашиот телефон или таблет. А она што е предност пак на радиската емисија што ја слушате во моментот е што таа ни овозможува да слушаме одлична македонска музика и народна и забавна. Слушајте на.

0: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Почитувани, вие слушате емисијата на македонски јазик на радио SBS. Јас сум Маја Талевска. Во продолжение една важна тема која се наоѓа високо на светската информативна агенда и која што предизвикува многу загриженост. Случаите на ебола продолжуваат да растат во источниот дел на Демократската Република Конго, при што бројот на сомнителни случаи се приближува до 1000, а сомнителните смртни случаи се повеќе од 200. Групите за помош предупредуваат дека им се потребни повеќе средства за справување со болеста, а здравствените работници и волонтерите работат на едукација на луѓето и сузбивање на дезинформациите. Маргарита Василева го пренесува на македонски прилогот на Керин Томас од SBS News. Да чуеме.
2: Волонтерката на Црвениот крст Вани Бурунги оди од куќа до куќа во населбите во Бунија, во источниот дел на Демократска Република Конго, предупредувајќи ги жителите за епидемијата на сојот на ебола Бундибугио и обидувајќи се да ги разбие дезинформациите. Бурунги вели, цитат, дојдовме да им кажеме на луѓето дека болеста е тука. За жал, се соочуваме со отпор, а некои луѓе сакат да не каменуваат, но ние нема да се откажеме. Продолжуваме да им кажуваме дека болеста е тука. Некои ја прифаќаат, а други не. Се плашиме дека, бидејќи отпорот е силен, луѓето ќе продолжат да умираат, но ние не се откажуваме, затворен цитат.
3: We've come to tell the people the disease is here. Unfortunately, we're facing resistance, and some people want to stone us, but we're not.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Тоа предизвика паника кај постариот персонал, медицинските тимови на општата референтна болница во Монгбуалу, а исто така предизвика и бегство на неколку сумнителни случаи. Значи 18 пациенти кои беа следени во изолација исчезна во заедницата. Се уште е голем ризик, ке мора да воспоставиме средства за да ги пронајдеме, изјави Локудо.
4: Les policiers, les militaires sont sensibilisés.
5: The police and the military have been made aware. The general reference hospital of Monggbualu is not fenced, so the staff are exposed, but the patients too. As a consequence, to put it briefly, the burning of this tent caused panic among the senior staff, the medical teams at the General Reference Hospital of Monggbualu, and it also caused the escape of several suspected cases. So, 18 patients who were being monitored in isolation have vanished into the community, so it is still a great risk. We will have to put in place the means to find them.
3: Во Бунја, во кампот за раселени лица Кигонзе, надзорникот Ричард Мбагаро ги повикува луѓето да ги мијат рацете со сапон или пепел, бидејќи стравот од ширење на болеста расте.
6: I'm raising awareness about Ebola. It's a very dangerous disease. It kills people quickly. You must regularly wash with soap and ash. You must also purify your water and wash your hands with ash. That's what can protect us.
3: Тој вели дека во кампот има 5000 луѓе и е загрижен поради бројот кои не носат маски за лице или не преземаат други заштитни мерки. Во некој случај има проблеми со набавката на потребните залихи. Многу жители, вклучувајќи го и овој човек кој се нарече Куба Малаки, се подпираат на пепел за да ги мијат рацете бидејќи не можат да си дозволат

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Финансирање кое е одржливо и обезбедено за сите агенции. Има недостиг од 218 милиони долари во ресурси за оваа година, вели Нкакудулу.
2: Most of the agencies that are on the front lines have had budget cuts. So the first thing to do is ensure that long-term financing is sustainable and is ensured for all agencies. From the perspective of WFP, there is a shortfall of $218 million in resources for this year.
1: Тони помош се испратени со авион во Бунија и другите тешко погодени градови во Конго, но групите за помош велат дека се уште им се потребни повеќе материјали, вклучувајќи штитници за лице и одела за заштита на здравствените работници од инфекција, како и комплети за тестирање, вреки за тела и други материјали потребни за безбедно закупување на телата на жртвите, кои инаку можат да бидат многу заразни.
3: Почитувани, тоа беше прилог за алармантната ситуација со ширењето на вирусот на ебола во Конго. Вие сте со СБС на Македонски, јас сум Маја Талевска, а во продолжение една поведра тема. Може би знаете веќе дека за неколку недели светот ќе го зафати онаа позната треска наречена светско фудбалско првенство. Инспирирани од тоа, ние во СБС подготвивме двојазична серија која ќе ви помогне да научите фрази и изрази на англиски јазик кои потекнуваат од фудбалот, но имаат многу широка употреба. Па така, имаме среќа што македонската програма е дел од тој проект наречен Зборовите што ги користиме, втора сезона поврзана со фудбалот, и денеска во продолжение ќе имате можност да научите, да ја научите и да ја разберете фразата или идиомот GOAT. Уживајте.
4: Words we use football edition. Hear it on the pitch. Use it in conversation. GOAT.
3: GOAT е скратено за greatest of all time. GOAT. Не сме сосема сигурни од каде потекнува. Некои луѓе велат дека започнало со познатиот американски боксер Мохамед Али. Често го нарекуваа the greatest of all time или најдобриот на сите времиња. Други луѓе велат дека потекнува од познатиот американски кошаркар Ерл Манингал. Неговиот прекар беше the GOAT, затоа што еден наставник некогаш го изговорил погрешно неговото име. Денес луѓето го користат GOAT за да зборуваат за некого кого го сметаат дека е најдобриот досега, а особено во фудбалот. Ке слушнете луѓе да се расправаат кој е GOAT. Например, луѓето често зборуваат за Меси или Роналдо како GOAT.
5: I can't believe you think Ronaldo is better. Messi won the World Cup. He is clearly the GOAT of football.
3: Но, GOAT не значи секогаш најголема личност во историјата. Денес луѓето исто така го користат овој израз за некого кој што ќе направи нешто на вистина добро. Можете да го слушнете на работа.
6: My boss let me come in an hour late today. She's the GOAT.
3: Можете да го користите за да упатите комплимент на некого, доколку ви направи голема услуга.
7: Thanks for fixing that. You're the GOAT.
3: Понекогаш луѓето го користат зборот GOATED како придавка. Тоа значи дека нешто е навистина добро или неверојатно. Например, кога зборувате за храна, можете да кажете
8: This pizza is GOATED. We have to come back next week.
3: Или кога луѓето играат видео игри.
9: This game is so goated.
3: И што мислите вие за оваа фраза? Хајде да чуеме што мислат за оваа фраза нашите ученици од Советот за мултикултурни заедници во Gold Coast.
10: A goat, the animal goat? It's like something like this, goat.
11: I pedal. When it comes to pedaling, I'm the goat.
12: Yeah, my daughter is a goat when it comes to math.

0: I love cooking. I'm goat in the kitchen.
1: When I was young, I was goat in volleyball.
2: I hope one day I be a tennis goat.
3: Кој е goat за вас? Ако сте љубител на фудбал, може би Диего Марадона е вашиот goat. Изговорите го гласно. Diego Maradona is my goat. Јас сум Маја Талевска, а овој подкаст е снимен на земјата на народот Воронџери во Воронг, припадници на нацијата Кулин. Ова беа Words We Use на SBS Learn.

0: Slušajte izvanredni prikazni na koji bilo mobilen ured, besplatno. Odete na sbs.com.au/macedonian ili prezemete ja aplikacijata SBS Audio Sega. Prezemete ja aplikacijata SBS Audio Deneska i slušajte gi site vaši omiljeni programi. Prezemete ja besplatno Sega od App Store ili Google Play.
1: Почитувани вие сте со SBS на Македонски, јас сум Маја Талевска. Првите генерации македонци во Австралија го чувале својот мајчин јазик како очите. Нешто што добива уште поголема тежина и значење погледнато од денешен аспект, кога јазикот се соочува со предизвици во контекст на оно што го зборувавме минатиот петок. Затоа, со посебен пиетет, ќе се осврнеме на денешниот ден, 29 мај, на кој пред точно половина век во сиднејската населба Ньютаун започнала првата организирана настава по македонски јазик во Нов Јужен Велс. Нашиот денешен гостин е еден од клучните луѓе во организирањето на таа настава. Тоа е господинот Тоде Кабровски. Кабровски бил меѓу првите наставници, а подоцна и долгогодишен председател на Македонскиот просветно-училишен одбор за Нов Јужен Велс, функција што ја извршувал околу 17 години. Денес е почесен председател на овој значаен одбор. По тие први години немало учебници, ниту доволно наставни материјали, но и покрај тоа, наставата се организирала со стотици ученици. Првите генерации учеле во многу скромни услови, често без доволен број столчиња, па децата седеле на перничиња на подот. Но силната волја и посветеноста на наставниците, но и родителите, биле посилни од сите предизвици. По повод овој значаен јубилеј, господинот Кабровски во својата деветта деценија од животот, во разговор со колешката Радица Бојковска-Димитровска, се присетува на тие тешки, но изворедни времења, исполнети со ентузијазам, пожртвуваност и љубов кон македонскиот јазик, најсилната врска со македонскиот идентитет. Да чуеме.

0: Господине Тоде Кабровски, добродојдовте на SBS на Македонски. Особено благодарност што и покрај оделеченоста бевте подготвени да не посетите и во студио во Сиднеј.
1: Секогаш со задоволство. Еве, втор пат ми е во ово студио на SBS.
0: Делови од ваше интервју репризиравме во една од нашите скорешни емисии во знак на одбележување на денот на македонскиот јазик. Тоа се оние разговори кои се зачувани во нашата архива и кои секогаш ја задржале својата актуелност. Но денеска ве поканивме на разговор да ни кажете малку подетално за првите почетоци на организираната настава по македонски јазик во училиштето во Сиднејската населба Ньютаун пред точно половина век. Кога ќе се вратите назад во тоа време? Што најмногу ви останало во сеќавање од тие први денови? Првиот час, првите ученици, првите реакции?
1: Јас се гордеам што го отворивме тоа македонско училиште. Училиштето е отворено на 29 мај 1976 година. Но пред да се отвори училиштето, јас не работав во телекомуникации, но бев член во Австралискиот Југословенски информативен центар и таму се запознав со Јованка Сечански, Нусеа, и тоа беше во 1975 година, почетокот на 75 година, и еден ден разговаравме за поправо, јас му поставив прашање дали можеме нешто да организираме да отвориме училишта во овој дел на Сиднеј, во Ньютаун. Таа се сложи и го контактиравме директорот на државното училиште Дак Мркен. Имавме неколку состаноци со него и тој се сложи со нас. Вика, ви ги давам просторите да имате во на Кинстри, тоа Ньютаун. И го отворивме училиштето, а Југословенско етничко училиште, но ние имавме македонците доста ученици, преку 400 ученици, меѓу 400 и 500, точно не знам.
0: Голема бројка, да, во секој случај. Меѓутоа, зошто токму во таа населба, во Ньютаун? Имаше ли тогаш многу македонци?
1: Имаше многу македонци во тој дел, во Темпи, Сиднам, Ескренвил, Ньютаун. После десетина години почна да се селат во западниот дел на Сиднеј. Имаше доста родители. И одзивот беше добро. Само имавме ученици, но немавме
0: наставни помагала?
1: Немавме и наставници.
0: И наставници. Значи тоа беа најголемите предизвици?
1: Ја сум одел благодарение што бев и член во меѓу првите во ТУИАЙ, како се викаше порано, ова SBS.
0: Да.
1: И со Зага, со Ѓорѓи ми помогнао сообщенија, разговори неколку, и на секој надпревар спортски или на игранка, свадби, друго, јас секогаш зборував за ова, за училиштава, и барав наставници, немавме наставници.
0: Па како тогаш, да, од каде црпев, како во тоа време, велите, немало учебници, наставни средства, ниту наставници, како успеавте да организирате наставата и од каде црпевте идеи, па и материјали за предавање?
1: Тешко беше, мако трпна работата, но секој што можеше се снајдуваше, и имавме некои буквари, некои граматики, нешто, но тешко беше. Тешко. Првата година, 1976 година, но па после ќе контактиравме Матицата на Иселениците, и наредната година 70.

0: I sedma godina isprati ja bukvari tamo gdje drugi neko je sredstva što se knjigi, kako pouke za jazik od i to. I...
1: A kako uspijavate da privlečete toliko deca nad 400?
0: Roditeljite su zadovoljstvo ginosjeti i mislila da jedan den će se vratat po 50 godini, za da znat koga će se vratat nimnite dečinja, deca ili vnuci, za da znat da se pofarat kaj babite i dedovcite. Jako bile toliko od vo nekoj... Tije učenici što ga imavme togaš, tije beja poveće od ne doneseni od Makedonije. Во
1: Австралија.
0: Так, да. И имавме добри ученици имавме, но гледај ги тие тешкоти, имавме еден состанок специјален, ги разгледаме, ги реализиравме тешкотите со наставниците. 13 наставници дефме ние македонци таму. Србите има 4, хрватите 2 и една словенечка паралелка имаше. Но ние си работавме по нашите, после составивме наставни планови програми, ние си работаме по македонската програма.
1: Так.
0: После 2 години, анализирајќи ги работиве тешкотите со програми и со материјали, го формираме Македонскиот просветен училишен одбор како една чадор на сите училишта.
1: Која година беше?
0: Тоа беше во ноември 1978 година, значи после 2 години правиме 50 години. Тогаш можеме повеќе само здравје да зборуваме повеќе за
1: се разбира со задоволство.
0: За ден. И составивме наставни планови од прво до шесто одделение, а после Република Македонија ни помогна со наставници во размена. Па имаше првата наставничка, беше Катерина Шумановска, тоа беше 1982 година, па професорот Ѓорѓи Сталев, Любенка Андоновска, доктор професор Лилјана Митковска, Павлина Чингова и на крајот беше последна Мирјана Дуковска. И таа си замина кога се осамостоивме веќе, се укина тој таа програма и повеќе. Ама ние имавме, после добивме искуства, издадовме 15 наслови за децата овде, ни помогна најповеќе што можам да му се заблагодарам на професорот Сталев, од кој јас бев со Сталев работевме 13 месеци, само едно спиење заедно не делеше, а најдобар учебникар беше професор Лилјана Митковска. И
1: програмата требаше, нели, и тие часови да бидат согласно со способностите на овие деца тука?
0: Да. И тие наставни програми што беа, после доста ни помогна Министерството за образование на Нов Јужен Велс, добиваме доста финансиски средства и така напредуваме што имавме и нагледни средства. Ние македонците најповеќе сме, предиствувајќи ги мајата документација, евиденција, ние добивавме доста. Ама имавме многу ученици. Имаме 17 македонски етнички училишта во Нов Јужен Велс. 17 имавме. Имавме преку 2000 ученици. И после во февруари 1981 година ги отворивме овие саботните училишта што се јазиците на заедниците од 7 до 12 година за матурски испит, ово што е секоја година сега дали правиме ова
1: да.
0: Матурски испити традиционално. И многу Македонскиот просветно училишен одбор многу има направено за
1: скоро половина век.
0: Да, половина век на овие далечни простори во Австралија. И јас се гордеам што бев дел од тој одбор.
2: Прекрасно, тоа беше Тоде Кабровски, ветеран во промоција на македонскиот јазик во Австралија и жива историја. А јас сум Маја Талевска и ви благодарам што ја слушате и што ја подржувате емисијата на македонски јазик на SBS Австралија. Имајте прекрасен викенд и до слушање.